masanyanga avo lisungo rojama a yulai che kulecha nga avo shokomo mongwa de fula sura he akhe bomonga ati ba ngoma nya shokona pi ma shunga tu ni zu ku nya hwa nya he shi ha sa nya tsinga mu ha ke ti lia ba nga ati ba ama ke dua he nga ale kwa je avo lo yuso lo shi su ga ta za monga ati nya ta shi ngwa be ku hyu nga avo lo he te nya he ga ku nya ga che nga alama bia na la ba he sha pa le nga alama ta ke ma fa shi ba he ta yu ngwa ami shi sha ke nga avo a shi he yi shi pa le sha ke ma he a za wo shi je he pa pa ye shi nga a za gwa avo lo a ta ma ma sha ke ngwa ma pian yi ba he za avo lo yue mtu shale kile he nga tsama han tala ya shu nga ba nya ha avo lo yu su lo shi su ba nga a ma lo ba te nya he kwa tro sa pa lo yi nga a te nya ha avo a to ha a su ko ku nya nga ma ha li tsa ba ke ya a ke ya ke shu nga wa avo ti pa na fo no te nya kwa to fai su fai ta nga te nya kwa to a fai li ro nga a ma ha ta ka ku nya che nga a ti ba ngu ma nya shi ko nga na pi ma shu nga a ma ha te nya a fa da bang a ri ni zu ku ni hua ni he shi ha sa ni zeng a wu ta me he bu ha de li a ke li bang a a de bang a na pi ma bang he a ti le zong o nga shi hua bang a a de bang he ti ti hua mo le bang a a wo re ka li su mo do me bang nga yi we la bang he ne ne ti jo bi ya he chu mo hua ni shi mo ro hua du ti mo la nga ni mo hua ni he sa mo na ti ni hua ni he na ni zu ti ni le du ya shi hua nga a wo shi wata a wi te yu hone na cha so nga ti ta wo lai so ti so da ge a ke bu mo nga a wo shi wata ge ge zu shi zo ma nga fu za shi da wa ga mya wo ti a ti ni ge na za pi za ge ta zu ji nga ti ni ka ti ni wa ke do ge a le ko ji ge nga hwa hwa ni pi pi ni ku ji hwa nga a ti ba ge ni me nga na pi ma ma ge a ba ma ga ti le zo nga a wo shi wata ge ke bu mo nga hwa hwa so wa di ka